ایڈوانس ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب نرسری کی بات ہو رہی ہے تو ہم کون کون سی نرسری کا ڈفرینٹ میڈیا ہم یوز کر سکتے ہیں, کس طرح کے ہم نرسری بیڈز بنا سکتے ہیں, ریزڈ بیڈ بنا سکتے ہیں یا پھر سنکن بیڈ یوز کریں گے. تو اس میں آپ کا ایک امپورٹنٹ کوشچن آ جاتا ہے کہ ایک اچھی نرسری کا کیا کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے, اور ایک نرسری کو آپ میکینائزیشن ہم ایک نرسری کا آپ کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کو پھر کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز آپ ضرور دھیان رکھیں. اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کا آتا ہے مائکرو پروپیگیشن. تو مائکرو پروپیگیشن کا جب آپ ڈیفینیشن لکھیں, تو یہ میں نے آپ کو کلاس میں ہی بہت بار بتایا ہے کہ جب بھی آپ مائکرو پروپیگیشن ڈیفینیشن لکھیں تو کچھ چیزیں آپ اس میں ضرور انکلوڈ کریں. جیسے مائکرو ہے, مائکرو مطلب اسمال, تو مائکرو پروپیگیشن کا جب ڈیفینیشن لکھیں گے تو اس میں ایکسپلانٹ آپ کو آنا چاہیے, جیسے ایکسپلانٹ جو کہ ایک اسمال پارٹ آف پلانٹ ہے جس سے ہم مائکرو پروپیگیشن کے لیے پلانٹس انیشیٹ کرتے ہیں. دوسرا اس میں آنا چاہیے ایسیپٹک کنڈیشنز, جو ایسیپٹک کنڈیشنز مطلب فری فرام اینی کائنڈ آف مائکروبس. تھرڈ پوائنٹ آنا چاہیے دا یوز آف آرٹیفیشیل نیوٹرینٹ میڈیم, جو ہم نیوٹرینٹ میڈیم یوز کرتے ہیں وہ آرٹیفیشیلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. چوتھا آنا چاہیے کنٹرولڈ انوائرمنٹل کنڈیشنز. مائکرو پروپیگیشن جب ہم بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل کنڈیشنز, یہ لیب کنڈیشنز ہم بہت اچھے سے پریسائزلی مینٹین کرتے ہیں, جس پہ کہ ہم ٹیمپریچر اور لائٹ, اسپیسیفکلی ٹیمپریچر اور لائٹ ہم مینٹین کر کے رکھتے ہیں. ٹیمپریچر 25 پلس مائنس 2 ڈگری سیلسیس, اور لائٹ ہمارا 16 آورس لائٹ اینڈ 8 آورس ڈارک پیریڈ رکھتے ہیں. تو جب بھی آپ ڈیفینیشن لکھیں تو یہ ساری چیزیں ضرور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, تین چار چیزیں وہ آپ کی ڈیفینیشن میں ضرور انکلوڈیڈ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, جیسے کہ ریپڈ ملٹیپلیکیشن ہو سکتا ہے, ایئر راؤنڈ پروڈکشن آف پلانٹس ہو سکتا ہے, ڈیزیز فری ہم پلانٹ لیس پروڈیوس کر سکتے ہیں, تو یہ سب یاد رکھیں گے. اس کے علاوہ اس کے کچھ لمیٹیشنس بھی ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ کاسٹ, انیشیل کاسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کنٹامنیشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مائکرو پروپیگیشن میں آپ کو ایک اور چیز پڑھنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اسٹیجز آف مائکرو پروپیگیشن, جو اسٹیج 1-4 ہے. اسٹیج 1 اسٹیبلشمنٹ, اسٹیج 2 شوٹنگ, اسٹیج 3 روٹنگ, اینڈ فائنلی اسٹیج 4 ہارڈنگ. تو یہ چاروں اسٹیجز آپ ضرور یاد رکھیں, اور جب اگر آپ کو یہ کوشچن میں آئے کہ ڈفرینٹ اسٹیجز کیا ہے, تو آپ مارکس ضرور دیکھ لیں کہ کتنے مارکس کا کوشچن ہے. اگر 2 مارکس کا ہے تو آپ سمپلی اسٹیجز لکھ کے اسٹیجز کے پوائنٹس دے کے چل سکتے ہیں. اگر وہ زیادہ مارکس میں ہے تو آپ کو پورا اس کو ڈیفینیشن کے ساتھ ایکسپلین کریں گے تو زیادہ اچھے آپ نمبر لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ لیں کہ مائکرو پروپیگیشن کس کس کراپس میں امپورٹنٹلی ہو سکتا ہے, اور کون کون سے ڈفرینٹ طرح سے ٹائپس آف مائکرو پروپیگیشن کیا کیا ہے. جیسے آپ کو آلریڈی بتایا گیا تھا کہ جس آرگن کو ہم کلچر کر رہے ہوتے ہیں یا جس پارٹ کو ہم ایکسپلانٹ لے رہے تھے, جنرلی ہم اسی حساب سے اس کو کلچر کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم میسٹم کو ہم لے رہے ہیں تو وہ میسٹم کلچر ہے. اگر ہم شوٹ ٹپس کو لے رہے ہیں ایز این ایکسپلانٹ تو شوٹ ٹپ کلچر سے. اگر ہم نوڈل سیگمنٹس لے رہے ہیں تو نوڈل سیگمنٹ کلچرس ہو جاتا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی ہے کیلس کلچر, جس میں ہم کیلس کو گرو کرتے ہیں, سومیٹک ایمبریوجینیسس, جس میں ہم سومیٹک ایمبریوز کو گرو کرتے ہیں, اینڈ دین یہی سومیٹک ایمبریوز ہوتے ہیں جو ہم فردر سنتھیٹک سیڈ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپس آف مائکرو پروپیگیشن جو ہے, ڈفرینٹ میتھڈس آف مائکرو پروپیگیشن ہے, وہ آپ پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ جو اسٹرلائزیشن پروسیجر ہے, اور اس میں کون سے انسٹرومنٹ کو یا پھر میڈیا کو ہم کیسے اسٹرلائز کرتے ہیں, ڈرائی ہیٹ اسٹرلائزیشن, ویٹ ہیٹ اسٹرلائزیشن, یہ سب آپ ضرور پڑھ لیں گے. نیکسٹ ٹاپک آتا ہے آپ کا پروٹیکٹیڈ کلٹیویشن. پروٹیکٹیڈ کلٹیویشن میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ پروٹیکٹیڈ کلٹیویشن ہے کیا. تو پروٹیکٹیڈ کلٹیویشن میں ہم کیا کرتے ہیں, کراپس کو گرو کرتے ہیں انڈر پروٹیکٹیڈ اسٹرکچرس, جس میں ہم کلائمیٹک کنڈیشنس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب یا تو وہ فلی کنٹرول اسٹرکچرس ہو سکتے ہیں, یا پھر پارشلی ہم کچھ اسٹرکچرس ہوتے ہیں اس میں ہم پارشلی کلائمیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جیسے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹرکچرس ہو سکتے ہیں, گرین ہاؤس, پولی ہاؤس, نیٹ ہاؤس, شیڈ نیٹس, یا پھر واک ان ٹنلس, یہ سب ہم یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ لمیٹیشنس بھی ہیں. نیکسٹ آتا ہے کہ اگر ہم پولی ہاؤس پروٹیکٹڈ کلٹیویشن میں ہم کو کنٹرول کنڈیشنس بھی کریٹ کرنا ہے, تو وہ ہم کنڈیشنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کو ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہے تو ہم کولنگ سسٹمس یوز کریں گے, یا پھر ہیٹرس یوز کریں گے, ایئر کنڈیشنرس یوز کریں گے. نیکسٹ اگر ہم کو ہیومیڈیٹی مینٹین کرنا ہے تو ہم مسٹرس یا فاگرس یوز کر کے ہیومیڈیٹی مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائٹ, ہمیں لائٹ سینسرس رکھ کے ہم لائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آرٹیفیشیلی ہم بلب یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس میں